Ile cherge guñe odadi tinda no tuna gara no bo cherge guñe no tuna bo Miriam Mo. Ile cherge guñe odadi. Kurchinga tu ye cherge guñe. Kichenge chiten bugusi number 1 ang number 2 270,000 ak 300,000 *441# bugusi negayat ko 0 dadi nega legend oops you have lost ago nyo mesay nega legend congratulations you have won a podans kogechil *441# til tu yet kurge agi til jige tu yet ko nye saitaman ak tayo ko isyekte sabchi ko siri liyep studio. Por ahí de nada, te lo va a guiñar que... Y tú a un big muto, papá.